0: правої метою значи хубост, стас красота без паралел.
1: І за твою та красота страни мислі криття і различна е от всічки нас.
2: Америка, почув! Америка, почув! Америка, почув!